Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Jevrejam. Bratia, všetko sviato, vďaka víry premohli carstva, vykonali spravedlivosť, dystali od Boha obyciane, zatekali pysk levam, hasele selu ohňa, utekali pred výstrom meča, zo slabých stavali sa silnema, v boju byli smilé i rozhaňali cudzí vojska. Žen dystavali svojich mŕtvych jak voskresených, a inšie spravci byli ubité, bo nechotili byty oslobodžené, že by nabili slavnejšie voskresenia. Inšie zaznali vosmiania, byťa karbačami a tež okovo i viaznicu. Byli ubievané kamiňami, pererizované, mučené pre vosluchovaniu, umerali pod mečom. Blúkali sa u vivčích i koziačích skorách, zaznavali nužd, trapliňa i znevažania. Oni, ktorých sobi celý svit nezaslúžil, blúkali sa po pusteniach, horách, jaskyniach i propastiach zemli. A toto všetko, choď dokázali svoju víru, i tak nenabili obycané od Boha. Bo Boh doperedu prehotovil dašto lepšie nám i nechutil, že by oni dosiahli cíl bez nás.

0: Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. Hospod povie svojim učenekam: A tak ku každomu, kto holosecia ku mi pred ľuďmi, zholosecia i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. No kto sa odreče od mene pred ľuďmi, od toho odreču sa i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. Kto ľubeť Otca abo Matir vece jak mene, ne je mene dostojnej. A kto ľubeť syna abo divku vece jak mene, ne je mene dostojnej. Kto nevozme svý krest i nenasleduje mene, ne je mene dostojnej. Tohdy jemu Petro odpovil slovami: Smoť, my ochabeli všetko i nasledovali tebe. Što to da budeme mati? A Isus im povil: Amiň, hovoril vám, koli so by sen človeka siade na prestol svojej slave, tohdy i v, što ste ňa nasledovali v časi novoho zrodu, siadete na 12 prestoliv i budete sudeti 12 izraelských rodiv. A každý, kto ochabe dým, abo brativ, abo sestr, abo otca, abo matír, abo ženu, abo dity, abo pole pro moje imia, dystane 100 raz vece i nabude večnej život. A mnoho peršo buduť posledníma, a poslední peršoma.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

0: prichádza.
1: Dobrý deň, je pondelok 8. júna 2026, toho roku mesiac 8. z Priaševského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvý, toto je program Korzo. Do 9. vysvetujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu a to tá prechodeť z Ázie. Kitajský prezident Xi Jinping prešiel v pondelok do Pchenjanu na zaprošenie severokorejského vožďa Kim Jong-una. Dvodňová návšteva je jeho peršou oficiálnou púťou do Severnej Korei od 2019 roku, píše agentúra AFP. Si pred prechodom pre obiciav spolupracu s Korejskou ľudovou demokratičnou republikou bez ohľadu na to, jak sa miňajú čas alebo rozvíjať medzinárodná situácia. Tradičné priateľstvo medzi Kitajom a Severnou Koreou je vše nedá sa nad tým peremočiť, tak budem to preklad napísal v stati. Publikovanie na tejto stranici severokorejskej gaz

väčší míry k regionálnemu, či dokonca svitovomu míru. Xi Jinping nedávno kurto pôsobí prejav v Pekine amerického prezidenta Donalda Trumpa i rosejského prezidenta Putina. Bielý dym v máju informoval, že Xi i Trump potvrdili obšej cíl denuklearizácii Severnej Koreji. Jadrové prehovory Pchenjanu s Washingtonom sú ďalej išli sa zamrznúť. Plevná sestra Kim Jong-un napred nakoľko dňami vohlasila, že pro Ukrajinu je nukleárny program líniou, z ktorej nit ústupu, to značí Severná Korea sa 100% nukleárnej jadrovej zbroji. Kotra i dávať samo sobou nejaké postavlenia nechoče absolútno zrečí.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líder Veľkobritánie, Francii i Nemecka Peter Mali v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uvezli na priamo prehovor o premíru medzi Rosiou i Ukrajinou. Vychádza to z ich obšieho vyhlášenia vydaného po rozhovorách v Londoni, informuje o tom agentúra AFP i DPA. Zelenský sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom i nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom v rezidencii predsed británskej vlády. Témou bola podľa Downing Street i potreba zväčšiť výrobu zbrojí. Líder podporili propozíciu na priamy dialog medzi Ukrajinou i Rosiou s aktívnou americkou i európskou účasťou, že by sa dosialo premíra i pretrmali ďalšie prehovory, napísali v spoločnom ohlášení so Zelenským. Východom pro prehovor by mala byť i súčasná línia kontaktu, píše sa v ohlášení. Medzinárodné hranice sa nesmie meniť silou. Zelenský zaproponoval osobnú stretnutie s rosijským prezidentom Putinom v odkrytím pesmi u četver. Putin to volúčil s volúšňom, že nevedec zmysel stričať sa so Zelenským, pokiaľ nebude dosiahnený mírny dohovor. Ukrajinský prezident nedeľu na sociálnej sieti napísal, že počas jeho puty do Veľkobritánii v ponedeľok stretiť sa i s britanským premiérom, britanským kráľom Karolom III, ktorý tak samo ho prejme v rámkach audiencií i bude s ním hoden o nielen o tých, ale i o mnohých ďalších dielach diskutovať.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ideme na ďalšiu informáciu. Vládna partia samovoznačenia premiéra Albina Kurti vyhrala v najdenajších predčasných parlamentných voborách bovši serbský provincii Kosovo v tretích voborách za posledných 18 mesiacov, keď zdobila 43,09% hlasov. V ochode to z častkových rezultátov osnovaných na zrachovaní hlasov v 72% voborčích miestností, informuje o tým agentúra Reuters na osnovy daných Centrálnej voborčovej komisii. Na druhej misii skončila Demokratičná partia Kosova, ktorá zdobila 21,82% hlasov. Tretou najmocnejšou partiou je Demokratičná liga Kosova, ktorá má 17,98%. Partia samovoznačenia, ja sa by tak znova budem musieť hľadať tých koaličných partnerov, že by mohla zostaviť vládu i prelomiť patovú situáciu pre voľby prezidenta. Účasť voličov dosiahla 36,9%, čo je o 8% menšie ako v loni v decembri a najmenšie za posledných 5 voborov, píše alebo informovala Centrálna voborčia komisia v decembrových. V oborách zdobila Kurtiho partia 51,1% hlasov. Už to bolo vece v porovnaní so 42% z februára 2025 roku, no nedokázala sa dojednať s ostatnými partiami na kandidátovi na prevažno reprezentatívnu prezidentskú funkciu. Patová situácia veľa v apríľu k rozpušteniu parlamentu i ďalším predčasným voborám. Kosovo je jedna z najmoločších krajín v Európy. Je namácia o vstup do Európskej únie, no už má, že Rík je bez funkčnej vlády. Trvajúce rozdelenie parlamentu znemožnilo voľbu predseda parlamentu i nového prezidenta, na ktorého zvolenia je treba dvotretinovú väčšinu. Európska komisia vozvala kosovských politiky, už aby stvorili stabilné inštitúcie, spôsobné realizovať reformy potrebné pre členstvo v Európskej únii. Povtoria na vôbore toto reformu hamujúť i spomaľujúť i čerpania Európskeho fondiu. O 120 parlamentných kresel malo interes veci, ak 900 kandidáti zo 17 političných partií i 3 koalícií. Registrovaných bolo približne 2,1 milióna voličí, už to presahuje číslo žiteľov Kosova, tak je 1,6 a je to v kázaňom veľkoj diaspor v západnej Európy, ktorá zvykne pritrmovatý, jak raz Albina Kurti. Kosovo vyhlasilo jednostrannú nezáležnosť v 2008 roci, jak známe. Serbia dodnes bere Kosovo za svoju teritóriu, za časť svojej državy. I to je jedna z tém tých prestupových prehovorov, alebo minimálne chodiať z toho robiť tému v Bruseli, keď chodiať, že by Kosovo i Serbia sobie normalizovali odnose na, jak uslovie k tomu, že by mohli toto dvi krajiny kandidovať na vstup do Európskej únie. Nelen kandidovať, ale že by, keďže oni kandidátami už sú, ale že by mohli vstúpiť do Európskej únie.

V Arménii o 8 hodení večer miestneho času, už to bolo 6 hodín večer srednoeurópskeho času, skončilo holosovanie v nedelnejších parlamentných voborách. V šatkách 2005 voborčích miestností v krajine sa zaperlo i počalo sa aj rachovania holosov, informuje agentúra Armen Press. K 18 hodení miestneho času svý holos dalo 48,9% z veci ak 2,5 milióna voličiu. V predčasných voborách, ktoré v Armenii prochodili v júni 2021 roku, dosiahla účasť voličí v jednakým časí 38,52%, čo je menšie. Prochodženia vobory sledovalo 13 miestnych výsob medzinárodných pozorovateľských misií. V nedeľných voborách v Armenii o priazň voličí mali interes 2 političný blok i 16 političných partí na vstup do národného zhromaždenia, ktoré majú pod arménskoj konštitúcii najmenšie 101 deputáti, musieť partia prekročiť 4% hranicu. Blok koaličný musieť zdobiť 8 až 10% hlasov. Záleží to od toho, koľko političných partí tvoriť toto blok. Perší rezultát počne voborčia komisia publikovať, alebo už počala publikovať v noči, ale zatiaľ tak novšie informácie nemáme. Známe len to, že favoritom voboru bol súčasný premiér Nikol Pašinian i jeho vládna partia Hraždanskej dohovor. Voboru sú považované za nejaký referendum o budúčim priamovaní krajinov, ktorým ľudia mali riešiť medzi prodlžovaním prozápadného kurzu súčasnej vlády alebo navrhnutím k tradičnému súznectvu s Rosiou, pokiaľ by išli dnes počas kurza prešli. Novíš informácie, tak samo sobou, že sa v kurzi do Armény išli dnes vrneme.

Portugalský prezident Antonio José Seguro v nedeľu povie, že vyzval luxemburské úrady, že by rozšírili portugalský jazyk ako voliteľný predmet u školských osnovách. Vkázal predtým na fakt, že približno tretina žiteľov krajiny bisiduje po portugalsky, informuje o tom agentúra Rosa. Seguro to povie na stretnutí so študentami, ktorí v Luxemburzi učať sa portugalský jazyk. Jeho navštíva krajina, ktorá počala v piatnicu, odštartovala oficiálne sviatkovania državného prázdneka Dňa Portugálii, ktorý vychodí na 10. júna. V nedeľu sa k nemu predal i premiér Luis Montenegro. Prezident akcentoval, že portugalský jazyk je kľúčom, ktorý odkrýva dvery do celého sveta, keďže tým jazykom bisiduje približne 260 miliónov ľudí na 4 kontinentách. Jasno jem vozval luxemburské úriade, že by rozšírili možnosti naučenia portugalského jazyka jak voliteľného predmetu v školských systémy v krajine, kde približno tretina žiteľov bisiduje po portugalsku, kde je portugalský jazyk druhým najrozšírenejším jazykom, osnovaným doma školerami državných škôl. Je to vážne pro našu krajinu, vohlasil Seguro. Jednočasno poďakoval úriadam za ich prestupku portugalskej komunity, ktorú označujú za jednu z mýcnych storinok Luxemburgu. Luxemburg počal v druhej polovine minulšieho stolitia skoro rosnutý i trebalo mu mnoho robočovej sily v promysli, v budovaniu a pýznejšie v službách v tej krajini z ani ne z 3/4 miliónom žiteľov je za to majže polovina čudžich. Portugálci sú jednou z najväčších tých preseleneckých grup, tvoria 15 až 20% žiteľov, prečím často sa píše, že i vaše číslo pre ľudia s portugalským pochodzením toho času portugalský jazyk jak voliteľný predmet učiť sa len v dakotrch regiónach toj krajina, ale môže po vzvi prezidenta Segura, prezidenta Portugálii, toto číslo alebo toto škol, kde sa učiť portugalský jazyk tých škol, môže bude nakoniec i vece, uvedeme samo sobou, jak sa bisiduje, čím vece jazyky znaješ, tam vece tyko raz je s človekom, to značí, že i portugalský jazyk môže byť i chosenej pro žiteľov Luxemburgu.

Členské države Severoatlantičnej aliancii rozdumujú o novým pakleku vojenskej pomoci Ukrajine v sume 70 miliard eur, ktoré by mohli byť predstavené na júlovom samite NATO v Ankari, informoval o tým server Politico, ktorému to v piatnicu potvrdili, čo to je diplomatičné žerela z otočenia NATO. Propozícia, ktorú majú, predložilo Nemecko, bo obsahovala nový mechanizm na podňatie transparentnosti financovania veci držav, zvrtať úvahu, že majú veľkú vytrat košt na podporu Kyjeva. Kľúčové je dosiahnutý pevný obowiązok predĺžovať tých podpory Ukrajine utrimateľným i spravedlivejším spôsobom, povedal pro portál Politico jeden z diplomatov. Diskuzii prochádza časy, koli sojuzníci hľadajú spôsob, jak posilniť podporu Ukrajine. Vece jak 4 rok od počátku invazie rosejských sil. Podľa vece analytiky Kyjev v posledných mesiacoch preberať na fronte iniciatívu. Spojené štáty po navrhnutiu Donalda Trumpa do Bieleho domu postupno zastavili majže všetku vojenskú pomoc pre Ukrajinu i zbroju Kyjevu prodávajú len v prípadoch, keď nákup financujú Európska. Sojuzníci ukrajinskej prezident Volodymyr Zelenský v sredu vezval Európske državy na dodania ďalších systém protiraketovej oborono Patriot, ktoré sú podľa neho potrebné na likvidáciu rosejských balistických raket. Dodávania tých systém podľa neho hamuje nedostatok raket zapričinený vojnou s Iránom. Podľa informácií, ktorú učetvr publikoval nemecký Kielský inštitút pro globálnu ekonomiku, Európska krajina vydelili od januára do apríla na pomoc Ukrajine približne 2 miliardy eur mesačno, čo je takú zmenšie v porovnaní s 2,4 miliardami eur v jednakým periode minulšieho roku. Americkú vojenskú pomoc inštitút nezaevidoval. Podpora Ukrajina bude jednou z hlavných tém samitu líderov Severoatlantičnej aliancii, ktorý odbude sa 7. i 8. júla. Predstaviteľ aliancii pro politiku povie, že prochodiať diskuzii o tým, jak bude sa prodlžovať tých mocný podpory Ukrajina z boku NATO i jak spravedlivejšie rozdeliť toto bremeno. Ukrajinský posol pre Severoatlantičnej aliancii Alena Hetmančuk podkresloval, že každý nový obowiązok by sa mal koncentrovať na priority Kyjeva. Protivzdušnú obronu, investícií do výroby dronov i raket a muníciu s dlhým dosahom. Po tým, jak sojuzníci v máju očmarali propozíciu generálneho sekretária Marka Rutte vydeliť pre Ukrajinu 0,25% svojho hrubého domácneho produktu, teper zanimajúce nemeckou iniciatívou, diskuzii sú ale podľa diplomatických se v taký počiatočnej fázi. Pre náhodu na posun môže prenesť Junova striča ministriu obrona krajín NATO. Z plánovaného 70 miliardového pakleka B 30 miliard išlo z už schváleného dvoričného kreditu Európskej únii pro Ukrajinu v sume 90 miliard eur. Reštu 40 miliard by tvorili bilaterálne obowiązky členských držav. Istnú ďalej obavu, že dakotr krajina budú považovať kredit Európskej únii za to, že to by mala byť časka tej vlastnej pomoci. Je vážnom, že by hlavno Európska krajina neprenemali tú požičku, tot kredit, jak to, že to vymeniť bilaterálnu podporu. Bilaterálna podpora je potrebná, povedala Kincom Maja Švédska, ministerka zahraničného diel Maria Malmer. Stenegard odnosno financovania ďalšieho pakleka pomoci z boku Severoatlantičnej aliancii.

To bolo Korzo o 9. Čekať premiéra novej rady Alma Femno a potom ďalšie programy, ktoré pro vás máme prihotovlené. Rečo vám všetkom šumnej den zistante vierne rady Alma Femno sa v Korzi čujeme znova zautra. Popí v 8. Prošťať sa s vami Petro Medviť.

vypukla eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos spieša na site X o odkrývaniu puty k progresu na puty Ukrajina k členstvu v Európskej únii. Reálnosť je o mnoho prozaičnejšia a štýlko radosti bo vyklikovatý nemala. Maďarský premiér Peter Maďar ohlosil, že dosiahli komplexný dohovor i s Ukrajinou o rozšíreniu jazykových, osvitných, kultúrnych i političných práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Podľa nového dohovoru Ukrajina obovezala sa obnoviť systém škôl národnostných menšin, kde maďarský jazyk bude slobodno sa osnovatý v selách či mestách, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude pozvolené slobodné osnovanie národných symbolov. V minulosti za toto Budapešť odblokuje počiatok prestupových prehovorov, ktoré doteper nemohli realizovať sa vďaka vetu, ktoré dala vláda Viktora Orbána. Lenže ani toto nie je také prosté. Peter Maďar povie, že Maďarsko nie je za žiaden uskorený prestupový proces i zorganizuje referendum o ukrajinskom členství, pokiaľ sa Kyjevu podariť zaperti všetkých 33 prestupových kapitol počas sledujúcich 10

Andrej Melnik, ktorého exhumovali i z hrobu v Luxemburzi, Boholova Deržava zdumala sobi robiť jakej z panteón ukrajinských herojov. Pre pochovanej heroj bol vôžď organizácii ukrajinských nacionalistiv, kolaborant i s nacističnom Nemeckom, jakej sa zochabil naverbovatý do nacističnej nemeckoj vojenskoj rozviedky Abwehr i dostal tam tajné imia Konsul 1. Toto majú byti heroji, vystavné exponáty panteónu krajina, ktorá chce iti do Európskej únii. Už sa ani nečudujú, že z boku európskej političnej scény to zistalo vece menšie promúčané až na paru voňatkýv. Što už nezistalo promúčané, to bolo ďalšie riešenia prezidenta Zelenského. Prešli dva dni od perepochovania heroja i Zelenskej pre svoju v názvu heroji v UPA jednomu podrozdielu sel špeciálnych operácií. Bývšej polskej disident i prezident Lech Valenca na protest zňal ukrajinskej flag i svoju košuli a povil, že ďalšie bude pretrmovať ukrajinský národ proti sovitiu, ale už nepretrmuje prezidenta Zelenského. Súčasnej polskej prezident Karol Navrockej povil, že Zelenskej dodal supermateriál rosejskej propagandi i zaproponoval, že by ukrajinskému prezidentovi bol odňatý orden, ktorý v Polši dostal. O znepokojujúci úrovni už by si dovol i poľský premiér Donald Tusk a vlastno Buďaka obhajoba toto kroky Zelenského i s ohľadom na historičnú skúsenosť Poliakiv i z OUN i UPA je političné samoubejstvo. I tak platecko ríše povidžené, že do jednoho lisa išli Ukrajinci i s vodou, že by hasety, a do druhého i s šváblekami. Treba sobi klastivo prose, našto je toto dobre kyjevským vlastiam robiti sobi dalšoho problematičného susida, ktorý na WC Ukrajine micno pomáhať od počiatku vojny. U koho chodže Zelenskej alebo jeho otočenia zberať sympatii tma krokami? U radikáliu? Abo s tma krokami je zhodná väčšina hraždaniu? No, náležeť pak taká krajina, ktorá čestuje nacističných kolaborantiv do Únii? Tak si inčak, toto je všetko len neprogres z ukrajinského boku. Je to ilúzia progresu. Tu sa zahráme na menšinovo práva, bo nás kto zblokuje, ale tam budeme proslavľať kolaborantiv, bo za toto nás ešte nechto neblokuje. A to ešte uvedeme, jak reálno Kyjev spolneť si nespolneť požiadavku Maďarska. Také politické avantúry sú daleko od toho, čo dnes kličeme demokratičná Európa. Reálno súčasnej ukrajinskej politiky je daleko od toho, že by sa radovatí a najmenšie radosti by z toho mali mať samé ukrajinské hraždan, pokiaľ to len oni s eurointegráciou dúmajú vážne.

0: Pekný kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rehtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro deti uvici od 7. až do 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. U vytrok 2. júna sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý o 8 hodení i 5 minúti dopoludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúčej na Slovákii pod názvou Rusenské magazén. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás u vytrok 2. mája 8. hodení večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť i piesu pod názvou Učiteľ. Keď do malého hirského sela prejde nový učiteľ, je tak daku spidozrilej. Kto by čekal, že učiteľ choče učiti? Tať tot starej staral sa o svoju záhrodu i ľuďam dal sviatej poky. Proti mladého entuziasta, ktorej bol jak nekomfortnej, preloženej už v 8. raz, tak je postavecia starosta i miestnej oligarcha. Tot ťahať za netko iši i na úriadach v misti a znema i cíle selo. Žiadne nové maníre tu nedopusteme, i keby sme mali od hlupot v merty. Komédia Učiteľ ukrajinského klasika Ivana Franka až pidozrilo točno opisuje situácii, ktoré známe im. Autoritami sú často ľudia, ktoré by nemali byty, i spochobňovania osvit je pro nás povsiakdennou mannou. No i z temnot vede len jedna púť. Vokročíme na ňu? Piesa sa od teper hraje na rusenským jazyku. Do našeho teatru môžete totož deň i tý v sredu 3. júna 8. večer na veľkej scéni. Bude môž vidieť tý najnovýšiu piesu v repertoári teatru pod názvou Dilovičnosť. V nedeľu 7. júna náš teatr bude môž vidieť tý v kultúrnym domi v Toreskách, kde o 4. popoludne zahrať komédiu Faraón. Na Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete i ty v sredu 3. júna opív sa môj večer do Priašova. Na malý scéni teatru Jonáša Zaborského bude môž vidieť i predstavenia Kračali pod nami. Ansambel bude vystúpať i v sobotu 6. júna v Rozhanovciach na amfiteatri. O 18 hodini i 45 minúti sa predstaviť i s programom Dých. Okrúhlej stilo rosenie v Slovákii v jednoj z ansambľov Bruténia i občanskom združením Bruténika organizujú v piatnicu 12. júna v Bratislavi sviatkovania Dňa rosenie v

Skutočná prezentácia knihy Nadričňanské svadby v roce 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmar. Prezentácia začne o četvrti popoludne. V piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradí na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pasteria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je robená podľa románu Vincenta Šikul i hlavnú roľ hraje aktor teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi Evgenij Lebezňuk. Už teraz zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Plešej program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrny kaleidoskop Rádia Rusyn FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historycznej kalendary.
1: 5. júna 1911 roku narodil sa v Rudľovi v okrese Voroniv nad Topľou Ivan Hrec Duda, pisateľ. Zakončil obchodnú akadémiu v Mukačovi, učil na školách na Podkarpaťu, bol aktorom i direktorom teatru v Užhorodi. V rokách 1945 až 1946 bol jednom z osnovateľov Ukrajinského nacionálneho teatru v Priašovi, dnes teatr Alexandra Duchnoviča, kde bol aktorom, režisérom i peršom direktorom. Vodal zbornik opovídaň Nejzhod, historičný román u víršach Makiv Cvit, dramu Fedir Holovatej, ale i mnoho dalšo pies či radiopies. V merce moho decembra 1999 roku. 5. júna 1926 roku z Budsky byli narodil sa Ivan Serdula, pedagog. Skončil ruskú gymnáziu v Humenním i filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi. Robil na katedri ruského jazyka i literatúry, dlhé roky na tej katedri šéfoval. Staž mal u Moskvy, potom obhajil titul kandidát nauk, docent, profesor. Jeho témami byly téma naturálnej školy v ruskej literatúry peršoj polovina 19. storočia. Bol i zastupnikom predseda asociácii rusesti v Slovákii, člen mnohých redakčných rád, časopisov, autor naučných robot, učebníkov z ruskej literatúry i tak ďalej. 7. júna 1921 roku narodil sa v Čukalivciach Nikolaj Semko, slavný aktor Ukrajinského nacionálneho teatru, teperešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Skončil učiteľskú semináriu v Priašovi, učil v školi v Zavadci, bol jeden z perších, čo preholosili sa do Priašovského teatru, bol jeho osnovateľom i robil tam od 1946 do 1980 roku. Hral u mnohých piesach Ďaďa Váňa Čechova, u Shakespeareovým Otelovi, Maršal v piesi Čapeka, Bila Chvorota i v dalších a tož metodično pomáhal amatérskym dramatičným kolektívam. Spomiaňme inší, že bol dlhoročnej kú v humorističnej relácii by si da kumil na Priašovskom rádiu. 17. júna 1871 roku narodil sa v seli Dubeno Ivan Doboš, pedagog, zakončil učiteľskú semináriu v Užhorodi, bol učiteľom spivu, direktorom školy v seli Nelepine, inšpektorom škol Svaľavského rajonu. Osnoval 14 škôl v hirských selách, 11 rusenských národných domov, ktoré rozvojovali rusenskú kultúru. Osnoval samopomičné družstva. U 1925 roci bol spívautorom Karpatoruského bukvária pro rusenskú školu. U 1935 roci ho vláda Čechoslováky ocenila dekretom preznania i blahodarnosti. Hmer u 1951 roci. 20. júna 1911 roku narodil sa v Becherovi v okresi Bardejov Alexej Farenič, pedagog, poet, kultúrno-obšestvený diateľ. Gymnáziu voštudoval v Mukačovi, rosejský jazyk i filozofiu v Prazi. Bol pedagogom na gymnáziách v Užhorodi, Mukačovi, Chusti, v Priašovi, Debov i direktorom. Potom v Bardejovi i na filozofičnej fakulte v Priašovi. V rokách 1955 až 1956 po vokonštruovaní procesy bol viaznený v Leopoldovi i na pražským Pankraci. Po propuštení bol vychovateľom, učiteľom v Sabinovi i na pravoslavnej bohoslovskej fakulte v Priašovi. Pesal po rusensky i po rosejsky.

0: Istoryczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nemal rusenské pochodzenia, no tak samo svojou častkou zapísal sa i do rusenskej histórii. Bol to rusenský maliar, kritik, teoretik secesnej umeleckej grupy, ktorá mala názvu Mir iskustva i jeho imia je Sergej Makovský. Narodil sa Sergej Makovský 15. júla 1877 roku v Peterburzi. Bol to intelektuál tzv. Striberného periodu rosejskej kultúry a i svojim vyberanom vkusom nehoden bol zmieriť sa i s kultúrou rosejskej revolučnej svoloči i tak počiatkom hraždanskej vojny odešol i z Rosii. Makovský po strastnom podorožení na Balkáni u 1920 roci, jak i mnoho ďalších rosejských intelektuáliv, ktorí odešli, žebo v teči pred bilševikami, znašol sa v Čechoslovákii. Nadviazal spolupracu i s rosejskými naučnými inštitúciami, ktoré boli financované Čechoslováckou državou v rámkach todešnej rosejskej pomyčnej akcii. U 1924 roci Sergej Makovský prerechtoval veľkú výstavu rusenskej národnej kultúry, ktorá mala názvu Umenia i národ Podkarpatskej Rusy. Guti v stavi napísal katalóg, ktorý svojim rozsahom i hĺbkou analýzy stal peršou monografičnou robotou na toto tému. Za pomoci Ministerstva zahraničných diel Čechoslovackej republiky i Ministerstva osvity tot katalóg, ktorý prezentoval bohatú rusenskú kultúru, bol napečataný po rusejsku, po česku, po anglicku i po francúzsku. Vlstava profesionálno prerechtovaná Sergejom Makovským mala v českých chudožných krúhach veľkú odozvu, stojala pre počiatkách putovania českých maliarov, novenáriu, pesateliu do Čechoslovackého Tahiti na Podkarpatskú Rus. Makovský o rok pozdnejšie v 1925 roci pereselil sa do Paríža ku svojim priateľom i časí v ich diania v rámkach grupy Mir iskustva ku rodení chudožnekiu Benoit, ktorých prádi dovtík pred smrťou i z revolučnej Francii u 1793 roci do Rosii. V to domu život ohrožovali Jakobin. Jeho potomka zas vtíkali i z revolučnej Rosii u 1918 roci pred novodobom a Jakobinami, bilševekami i pred ich krvavoj ček do staroj odsúznej na Francii. Mer Sergej Makovský 13. mája 1962 roku v Paríži. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobi prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 17. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou od predsedateľa Karpatorusského národného komiteta. Drohé bratia i sestry, každý emigrant v Ameriky hordej na svoje nacionálne proiskoždenie i každý choče pomoči svojim rodnom národnoj zemli, každý želaje im svoboda nacionálneho objedenenia i lučšej budúčnosti. Len so vsím temnej, malokultúrnej človek zabovať na svoj rodnej kraj abo haňbecia svojej národnosti, tak temné i malokultúrne ľudé kážuť, že ich to neobchodet, jak žijúť jeho rodne v kraju. A zradné k národa choťať vidieť svoj národ v temnoti i nevoli, že by mali službu u ponevelitelej svojho národa, jak ich agent. Tak my, zradnekami našeho karpatoruského národa, Maďarona i Hitlerovce. Si evropejské národnosti v Ameriky i ich pokolínie choťať svojim rodným národám v kraju svobod i objedenenia i vsi, skoľko v ich silách pracujú nad tým, aby ich bratia v kraju osvobodili sa ispod hitlerovského či maďarského jarma, bo i vsia Amerika stojiť za to, aby vsi evropejské národy osvobodili sa od hitlerizma i objedenili sa pod svojimi praviteľstvami. To zajavil amerikanskomu národu i prezident Roosevelt v svojej besidi. Takže i na našu karpatorusku emigráciu prešiel čas pokázať, že im nehorš od druhých národností v Ameriky, že im robíme dašto v správy osvobodenia našho rodného kraju Karpatskej Rusy i objedenenia jej s ruským národom. Blesko 1000 let náš karpatoruský národ nachodecia v nemecko-maďarskom jarmi i za celých 1000 let on želal objedenenia so svojimi ruskými braťami na vostoky. To želanie u neho bolo v čase minúšoj vojny i toto želanie jest u neho i teper. My sám to najlepšie známe, bo my vošli z Karpatskej Rusy. No tam naše rodno nemôže vyraziť holosno svoje želanie. Za také pravdivé želanie sadžajú v ťurmu i obevajú našich bratov, ich porabotiteľa, paňsko-maďarské žandarmy i hitlerovce. Za to my tu na emigrácii môžeme svobodno, jak i vsi druhé národnosti, vyraziť toto želanie našho národa v Karpatskej Rusi i predstaviť ho v jeho imeni svitu. Môžeme ho vyraziť najlepšie posredstvom našich číslenných karpatoruských organizácií i našho hlavného rukovodstva Karpatoruského národného komiteta obranného Karpatoruským národným kongresom. Dielo v tom, že želanie našej karpatoruskej emigrácii choťať falšovať neprošené čuže ľudé abo Maďaron abo dajaký jeden Filip z Konopeľ, to my na toto pozvoliť nemôžeme, bo oni poza našimi plečami falšujú želanie našho národa. Oni choťať predstaviť našu emigráciu jak sovsím temnú, što ona neželaje svomu narodu v kraju polnoho osobožnenia i objedenenia so svojimi braťami na vostoky a maďarskoj abo nímeckoj nevoli, druh predstavľajú, čto Karpatská Rusko će byť znov kolóniom u dajakoj novoj panskoj Polši abo Čekoslovákii, abo što ona choče ostati sa podelená na tre časti. Rozumiecia, što to nepravda, mo to si známe, no to malo znatý, toto klamstvo treba nám odkrytý pred svitom zahaňbetý dých. A samoho našeho kongresa, samoho národného komiteta, abo samoho predsedateľa komiteta Petra Guzleja dľa toho zamalo. Pesal nedávno môj krajan is Cleveland. Guzlej, pracujte, berte meč v ruky i jak Archangel Michail osobote Karpatskú Rus i prisvedente do Rusy. Tak, koli ja by bol Archangelom Michailom, to ja bym tak zrobil, ale što, školi ja len prostý chlop, robotnik Petro Guzlej zo Spiša, to sám zrobiť nemôžu nič. Ale my razom, drohé krajané, i s siloj Karpatskej Rusy môžeme veľa pomoči našom rodnom v kraju v ich borbi za svobodu i objedenenie so vsím ruským národom v jednoj državi. I dľa toho Karpatoruský národný komitet Na svojom poslednom zasedaní preňal deklaráciu správy oslobodenia našho rodného kraju, našoj druhej Karpatskej Rusy i poručil mi, jak predsedateľu komiteta zvernutý sa ku vsým karpatoruským organizáciám v Ameriky, jak cerkvám, bratstvám, klubám, spolkám, aby oni potvrdili toto deklaráciu. Tak ja vzjal sa do tej roboty, no bida moja to tá, što u mene nit adresov vsých karpatoruských organizácií. Tak od teper ja zvertajú sa do mojich dobrých krajanov na každej karpatoruskej kolónii, na každom plejzi, kde len žijú naše ľudé i majú svoje organizácii, aby preslali mi adresa našich karpatoruských organizácií, sekretárej bratstv, spolkov, cerkvej, klubov, aby žádali od mene kopii toj deklarácii, ktorú ja vošľu s objasneniem. Takú kopiu deklarácii treba bude podpísať v dvoch primernikách. To bude naša dobrá robota národná dla pomoči našom rodnom v kraju. To bude najlepší dokaz, čo my chceme, aby naša dorohá Karpatská Rus bola oslobodená od hitlerizma i maďarských panov. Prosím pravdivých karpatorských patriotov, každého napísati do mene jednu kartočku za centa i podati adresu všech karpatorských organizácií na svojom i susedných plejzach. Kto chce kopii deklarácií i poučenia dla podpísania ich organizáciom, prosím napísati a ja mu vošľu. Nezaspejme, bratia i sestry, toho horiačoho času, koli riešacia súdba našoj dorohoj Karpatskej Rusy. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatoruského národného komiteta. Perličku Radia Rusen FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: pripomienka.
1: Choď Čekoslovákia oficiálno istnovala od 28. oktobra 1918 roku, državná symbol schvaľovala až u 1920. roci. Republika mala na počiatku inšo problém, i tak symbol museli počekati. Peršej i neoficiálnej čechoslovackej flag, ktorej vneknú u Washingtoni v poviazaní s ustanovlením exilovoj čechoslovackoj vlády, má v hori bílu i dolou červenú smuhu. To vychodilo z flagu českých zemel v 19. stoliťu, poviazania to malo i s erbom Českého kráľovstva, na ktorým je striberný lev na červeným fóni. No tot motív podobal sa flagu poľskomu i austrijskomu, što zapričinovalo problém holovno pre označovaniu državného majetku i suverenit na hraniciach farebnýma smuhami. Za to bolo treba novej flag. Riešenia preneslo prepojenia treťoj farby, sejňoj, o čím sa vyriešilo v roci 1919. Sýňa v jedno s tradičnýma dvoma farbami tvorila tzv. Slavianskú trikoloru, ktorá bola počas Peršej svetovej vojny zakazovaná. Jednaká farba charakterizovali i flag najvážnejších čechoslováckých sojuzníkov Francii, Veľkobritánii, Spojených štátov Ameriky i predbilševickej Rosii. Sýňa bola tak samo v zemských erbách Morav, Slováky i Podkarpatskej Rusy. Toto farba pak boli definované i v konštitúcii z konca februára 1920. roku. No i nadalšie zistalo oprosom, jak i de dopovnety sýňu farbu do flagu. Vtodešný archivár ministerstva vnútrišných správ Josef Kursa, ktorého záľubou bola heraldika, toto vyriešil. Zrobil dakilko propozícií, pak začal probovať i menšie tradičné trekutnek i klena. Senej klen zainteresoval námorného inžiniera Antonina Valašika, ktorý zasidal u komisii pro výber nových državných symbolív. Vín presvičil reštu komisii, ktorá klen brala za dašto nezvyčajné i nemala gutí propozícií do víru. Valašik klenovú flagu vidiu u Kitaju i bravých za praktičné riešenia. I keď sa napred rozdumovalo o propozícii, ktorá vkladala senej klen do tretie na dĺžko bilo červenou flagu, nakoniec sa prosadila propozícia, ktorá klen prodĺžila do polovene flagu. Proporcii bokiv nového flagu deputáte stanovili 30. marca 1920. roku obowiązkovo 3:2. No Josef Kursa nezistal len pre propozíciách čechoslovackého flagu. Na osnovi čechoslovackého flagu vytvoril i propozícii flagu pro Podkarpatskú Rus. V propozíciách vlastno dopovnil čechoslovackej flag o žoutú farbu, ktorá sa nachodila i v schválením zemským erby Podkarpatskej Rusy. Tot flag pro Podkarpatskú Rus nikdy nebol chosnovaný. Je možlivé, že Kursa robil propozícii flagu s tým, že sa môže začať chosnovať po tým, jak sa voholoseť autonómia Podkarpatia. A ku takomu aktu sa za Peršej republiky nedišlo. Ale je to šumná interesnosť. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomienka.

To bolo v časi stanu vojenného. Mama s dítmi boli v Gladušovi. Ja za Sanoka prichodil tak, koli milícia pozvolila, koli sa prepustku, kde stalo. Ihor, tylko što začal chodíti. Demko ešte nechodil. No i keď mňa zriu, že idú do mňu, to Ihor tak letil strašný po droži tam tej kamenistej i sa strašný bojal, že sa pošpotiť chpade. Vertania. Už tylko projdených dorych, už nohy bolat, koli sa kuriat hore. A strymaj chyt, a šat na zvlečení obderti jalici, už sama proša ani za šlaha put, už spit ťa nevtíče. Stan, nebože, pizri. Po vutoučení droži na šapku bilši od kamenia s projatým klekaňom ňaňu ženegu tobisen. Stan, posúchaj. Zvlečená guputy obderta sumit jaleť.

0: Nepotrebná chmárka. V jeden horiačí deň prišla z ničoho nič veľká búria. Vítor prihnal ťažké čorné chmáre, plné dažďovej vody, a tota po dlhých horiačich dňach napojila rozpečené od slnca ulici, strom, ale osvížila i ľudej. Keď búria skinčila, Vítor sa spokojil, chmary sa roztratili a na belavým nebi sa objavilo krásne soničko i farebná duha.
1: Hej, počekajte na mene,
0: kričala zdaleka malá osamočená sivastá chmárka.
2: To nie je fér, že ste na ňa nepočekali,
0: povila smutno i skoro sa rozplakala.
3: Ó, a ty tu, što chočeš?
0: Čudovalo sa slnce nahnívano, že mu chmárka psuje čisté nebo. Búria sa už dávno skinčila. Čom ideš tak neskoro?
1: Uj, bo ja najmenša zo všetkých,
0: žalovala sa chmárka.
1: Moji velik bratové i sestr se šatujúť. A ja nestíham. Za to každú búriu zapízňu. Už ňa to poriadno hnívať, bo i ja choču byti na chosenia gony. I ja choču poľati zemľu svojou dodživkou.
3: Vodou,
0: zasmialo sa soničko.
3: Jaku len ty máš v sobi vodu. Môže paru kapok, ale vodu...
1: No náhodou, hnívala sa chmárka. Ja mám v sobi vody dosť, len keby je mi mala komu dati.
0: Naraz na nebo vyletili dva ptáška i jeden druhomu hvariť.
1: Jaká škoda, že to tá malá kvitka u kvitníku na vyhľadi miloj staroj babke do večera vysochne. To všetko za to, že jej dnes babka zabila poľaty. A keď bola to tá veľká búria, schovala jej, že by jej doč nepoškodil. Oj, segiňatko kvitka, dnes nejakoj vode nedistala.
0: Ptáška odletili a slnce s chmárkou zistali sama.
3: Vidíš? Precilem sia našou dach tohto ťa potrebuje, povilo soničko
0: i už sia pozeralo na zemľu, kde je vlastne to tá vysychajúča kvitka. Ich Marka hľadala.
3: Zbačili ji skoro naraz.
0: Na jedním malým oblačku bola posadená v starým nešumním kvitniku, no bola to tá najkrajšia kvitka, jakú chmárka za svojho života videla.
3: Ale bola segiňka sprita. Na perší pohľad bolo vidno, što ich chbuje.
1: No, jak teper svoju vodu dám kvici, kidem tu sama? Moji sestr i bratia to robia tak, že do sebe vdariajúť a voda z nich potím vyteče na zemľu. Ale ja, jak to len zrobľu, keď nemám do koho vdariti?
0: Chmárka sa zaj skoro rozplakala.
3: No, uspokoj sa,
0: utišovalo jej soničko.
3: Dáš to vodu, máme.
0: Počekaj, už znam.
3: To by bolo, že by sme kvici nepomohli.
0: Doraz začalo vysvetľovať, što vodu malo.
1: Dobrý,
0: uspokojila sa chmárka i vyslúchala soničko. Nadechla sa z cíloj síl i vyzerala jak nadúta balóna. Tohde soničko vystrelilo do nej jeden iz svojich teplých lúčiv, ktorý proletil nadutou chmárkou. Chmárka zrobila BUM! I Dora sa z ňoj spustil teplý lítný dočik.
1: Hurá! Podarilo sa!
0: Poradovalo sa soničko, keď videlo, jak dočové kapky padajú na zemľu rivno na vhľad s kvitnikom.
1: To je krásne!
0: Vzdechnula chmárka, keď zbačila, jak jej dočik napojil žaždúču kvitku.
3: Jak sa zminila?
0: Začudovalo sa soničko, keď zbačilo, že sivá chmárka sa zminila na bilu.
1: No vidíš, a ty si ja smialo, že nemám nejakoj vody. Ale teper mi probačte. Mušu i ty ísť dohnatý svoji sestry i bratiu. Kto znať, devže to ty suť?
0: Písknula to neňkým holoskom chmárka i už plavala po sinim nebi svojou puťou.
3: Tá to čudo!
0: Zistalo soničko začudované iši vecej, keď videlo, jak malá pínová chmárka zajzde šatuje.
1: Och, jaká je zmi krásna, Tišila sa babka, keď večer otvorila vhľad i zbačila krásnu rozsvitú kvitku, z ktorej pachota sa nese do široka, do daleka.

Slovo väčšia. Program o slovách našich i nenašich. Dla pijanych slovami i slivžaždajúčach. O jazyku i na jazykach. Slovo väčšia. Vítam krásny dorohu rádiu sluchači, v svojej strane Dymko Trochanovský, slovo viete značiť o jazyku i na jazykach. Bardzo vám ďakujem za vidomosti od posledného programu. A byli z Ameriky, z Európy, tiež z Európy, bo z Polsky, za to bardzo krásne ďakujem. Tak jak vychodzi, že kuzmeumovali to, čo dialo sa v popredných programach, a i byli do jakieś vydania, na ktoré dnes tiež zdaje się mi budu chodził odpowiedzi. Ale zacznijmy, jak se, naszym jinglom, po którym wernemy sobie do programu.

0: 那招。
1: Dobrý deň, je pondelok 8. júna 2026. Toho roku my si hlasíme z Priešovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. vysvetujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespieš od Svitova, informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na personičnú informáciu a to tá prechodeť. Z Ázie kitajský prezident Xi Jinping prešiel v pondelok do Pchenjanu na zaprošenie severokorejského vožďa Kim Jong-una. Dvodňová návšteva je jeho peršou oficiálnou púťou do Severnej Korei od 2019 roku, peša agentúra AFP. Si pred prechodom pre obiciav spolupracu s Korejskou ľudovou demokratičnou republikou bez ohľadu na to, jak sa miniajú čas alebo rozvíjať medzinárodná situácia. Tradičné priateľstvo medzi Kitajom a Severnou Koreou je vse nedá sa nad tým premočiť, tak budem to preklad napísal v stati. Publikovanie na tejto stranici severokorejskej gazete. Pekín je kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú Koreu, ktorá náleží medzi najizolovanejšie krajiny sveta i vlastne má na sobe medzinárodné sankcie, pripomínať AFP. Napriek tesným odnosenám, ale navštívil kitajských prezidentov Severnej Koreji súť Barzrytk. Hovorkyňa kitajského ministerstva zahraničných diel v piatnicu povedala, že líder ob dvoch krajín co by vymieňať pohľada na bilaterálne odnosené i vopros obšoho interesu, jak i pomôžiť ku väčší míry ku regionálnemu či dokonca svitovomu míru. Xi Jinping nedávno kurto pôsobí prejav v Pekine amerického prezidenta Donalda Trumpa i rosijského prezidenta Putina. Bielý dym v máju informoval, že Xi i Trump potvrdili obšej cíl denuklearizácii Severnej Korei. Jadrové prehovory Pchenjanu s Washingtonom sú ďalej išli sa zamrznúť. Plevná sestra Kim Jong-una pred akýľko dňami vohlosila, že pro Ukrajinu je nukleárny program líniou, z ktorou nit ústupu, to značí Severná Korea sa 100% nukleárnej jadrovej zbroji, ktorá i dávať samo sebou nejaké postavlenia nechoče absolútno

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Líder Veľkobritánie, Francii i Nemecka Petr Mali v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uvezli na priamo prehovor o premíru medzi Rosiou i Ukrajinou. Vychodí to z ich obšieho vohlošenia vedaného po rozhovorách v Londoni, informuje o tým agentúra AFP i DPA. Zelenskej sa stretajú s britanským premiérom Kierom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom i nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom v rezidencii predsed britanskej vlády. Témou bola podľa Downing Street i potreba zväčšiť výrobu zbrojí. Líder podporili propozíciu na priamy dialog medzi Ukrajinou i Rosiou s aktívnou americkou i európskou účasťou, že by sa dosialo premiera i pretrmali ďalšie prehovory, napísali v spoločnom ohlošeniu so Zelenským. Východom pro prehovor by mala byť i súčasná línia kontaktu, píše sa v ohlošeniu. Medzinárodné hranici sa nesmie meniť silou. Zelenský zaproponoval osobnú stretu s rosijským prezidentom Putinom v odkrytím pesmi u Četver. Putin to volúčil s ohlošeniom, že nevede zmysel stretnúť sa so Zelenským, pokiaľ nebude dosiahnený mierny dohovor. Ukrajinský prezident

nedeľu na sociálnej sieti napísal, že počas jeho puty do Veľkobritánii v ponedeľok stretnutia i s britanským premiérom, britanským kráľom Karolom III, ktorý tak samo ho prejme v rámkach audiencií i bude s ním hoden o nelen o tých, ale i o mnohých ďalších dielach diskutovať.

Ideme na ďalšiu informáciu. Vládna partia samovoznačenia premiéra Albina Kurti vyhrala v najdenajších predčasných parlamentných voborách bovši serbský provincii Kosovo v tretích voborách za posledných 18 mesiacov, keď zdobila 43,09% holosy v ochode do šťastkových rezultatív osnovaných na zrachovaniu holosy v 72% v oborčích místnostej, informuje o tým agentúra Reuters na osnovy daných Centrálnej oborčovej komisii. Na druhej misii skončila Demokratičná partia Kosova, ako teraz dobila 21,82% holosy. Tretou najmocnejšou partiou je Demokratičná liga Kosova, ktorá má je 17,98%. Partia samovoznačenia so by tak znova bude musieť hľadať tých koaličných partnerov, že by mohla zostaviť vládu i prelomiť patovú situáciu pre voľby prezidenta. Účasť voličov dosiahla 36,9%, čo je o 8% menšie ako v loni v decembri a najmenšie za posledných 5 voborov píše alebo informovala Centrálna voborčia komisia. V decembrových voborách zdobila Kurtiho partia 51,1% hlasov, už to bolo vece v porovnaní so 42% z februára 2025 roku, no nedokázala sa dojednať s ostatnými partiami na kandidátovi na prevažno reprezentatívnu prezidentskú funkciu. Patová situácia veľa v apríľu k rozpušteniu parlamentu i ďalším predčasným voborám. Kosovo je jedna z najmoločších krajín v Európe. Je namácia o vstup do Európskej únie, no už má, že RIG je bez funkčnej vlády. Trvajúce rozdelenie parlamentu znemožnilo voľbu predseda parlamentu i nového prezidenta, na ktorého zvolenia je treba dvotretinovú väčšinu. Európska komisia vozvala kosovských politiky, už aby stvorili stabilné inštitúcii, spôsobné realizovať reformy potrebné pre členstvo v Európskej únii. Povtriano v obore toto reformu hamujúť i spomaľujúť i čerpania európskeho fondiu. O 120 parlamentných kresel malo interes veci, ak 900 kandidáti zo 17 političných partií i 3 koalícií. Registrovaných bolo približne 2,1 milióna voličov, čo presahuje číslo žiteľov Kosova, tak je 1,6 a je to v kázaňom veľkoj diaspor v západnej Európy, ktorá zvykne pritrmovatý jak raz Albina Kurti. Kosovo vyhlasilo jednostrannú nezáležnosť v 2008 roci, jak známe. Serbia dodnes bere Kosovo za svoju teritóriu, za časť svojej državy. I to je jedna z tém tých prestupových prehovorov, alebo minimálne chodiať z toho robiť tému v Bruseli, keď chodiať, že by Kosovo i Serbia sobie normalizovali odnose na jak uslovie k tomu, že by mohli toto dvi krajiny kandidovať na vstup do Európskej únie. Nelen kandidovať, ale že by, keďže oni kandidátami už sú, ale že by mohli vstúpiť do Európskej únie.

v Arménii o 8 hodení večer miestneho času, čo bolo 6 hodín večer srednoeurópskeho času, skončilo holosovania v nedelnejších parlamentných voborách. Všetkých 2005 voborčích miestností v krajine sa zaperli, počalo sa rachovania holosov, informuje agentúra Armen Press. K 18 hodení miestneho času svý holos dalo 48,9% z veci 2,5 milióna voličov. V predčasných voborách, ktoré v Armenii prochodili v júni 2021 roku, dosiahla účasť voličov v jednakým časi 38,52%, čo je menšie. Prochodženia vobory sledovalo 13 miestnych i 8 medzinárodných pozorovateľských misií. V nedeľných voborách v Armenii o priazň voličov mali interes 2 političný blok i 16 političných partí na vstup do národného zhromaždenia, ktoré majú podľa arménskej konštitúcii najmenšie 101 deputátov, musieť partia prekročiť 4% hranicu. Blok koaličný musia zdobiť 8 až 10% hlasov. Záleží to od toho, koľko političných partí tvoriť toto blok. Perší rezultát počne voborčia komisia publikovať, alebo už počala publikovať v noči, ale zatľa tak novšie informácie nemáme. Známe len to, že favoritom vobory bol súčasný premiér Nikol Pašinian i jeho vládna partia Hraždanskej dohovor. Vobor sú považované za nejaký referendum o budúčim priamovaniu krajín, v ktorým ľudia mali riešiť medzi prodlžovaním prozápadného kurzu súčasnej vláda alebo navrhnutím ku tradičnému sojuznictvu s Rosiou, pokiaľ by išli dnes počas kurza prešli. Novíš informácie, tak samo sobou, že sa v kurzi do Armény išli dnes vrneme.

Portugalský prezident Antonio José Seguro v nedeľu povedal, že vyzval luxemburské úrady, že by rozšírili portugalský jazyk ako voliteľný predmet u školských osnovách. Vkázal predtým na fakt, že približne tretina žiteľov Ukrajiny by si duje po portugalsky, informuje o tým agentúra Rusa. Seguro to povedal na stretnutí so študentami, ktorí v Luxemburzi učať sa portugalský jazyk. Jeho navštíva krajina, ktorá počala piatnicu, odštartovala oficiálne sviatkovania državného prázdneka Dňa Portugálii, ktorý vychodí na 10. júna. V nedeľu sa k nemu predal i premiér Luis Montenegro. Prezident akcentoval, že portugalský jazyk je kľúčom, ktorý odkrýva dvery do celého sveta, keďže tým jazykom vysiduje približne 260 miliónov ľudí na 4 kontinentách. Jasno jem vozval luxemburské úriade, že by rozšírili možnosti naučenia portugalského jazyka jak voliteľného predmetu v školských systémy v krajine, kde približne tretina žiteľov vysiduje po portugalsku, kde je portugalský jazyk druhým najrozšírenejším jazykom osnovaným doma školárami državných škôl. Je to vážne pro našu krajinu, volal sa Seguro. Jednočasno poďakoval úriadam za ich prestup k portugalskej komunite, ktorú označili za jednu z mocných storinok Luxemburgu. Luxemburg počal v druhej polovine minulého storočia skoro rosnutý i trebalo mu mnoho robočovej sily v promysli, v budovaniu a pozdnejšie v službách v tej krajine z ani ne z 3/4 miliónom žiteľov je za to maj, že polovina čudžích. Portugálci sú jednou z najväčších tých preseleneckých grup, tvoria 15 až 20% žiteľov, prečím často sa píše, že i vaše číslo pri ľuďach s portugalským pochodzením. Toho času portugalský jazyk jak voliteľný predmet učiť sa len v dakotrch regiónach toj krajina, ale môže po vzvi prezidenta Segura, prezidenta Portugálii, toto číslo alebo toto škol, kde sa učiť portugalský jazyk tých škol, môže bude nakoniec i vece, uvedeme samo sobou, jak sa vysieduje, čím vece jazyky znaješ, tam vece tyko raz je s človekom, to značí, že i portugalský jazyk môže byť chosený pro žiteľov Luxemburgu.

Členské države Severoatlantičnej aliancii rozdumujú o novým pakleku vojenskej pomoci Ukrajine v sumi 70 miliard eur, ktoré by mohli byť predstavené na júlovom samite NATO v Ankari, informoval o tým server Politico, ktorému to v piatnicu potvrdili, čo to je diplomatičné žerela z otočenia NATO. Propozícia, ktorú majú predložilo Nemecko, bo obsahovala nový mechanizm na podňatie transparentnosti financovania veci državu. Zvrtať úvahu, že majú veľký vytrat košt na podporu Kyjeva. Kľúčové je dosiahnutý pevný obowiązok predĺžovať tých podpory Ukrajiny utrimateľným i spravedlivejším spôsobom po výlovu pro politiku, portál politiku jeden z diplomatí v diskuzii. Prochodia časy, kvôli sojuzníci hľadajú spôsob, jak posilniť podporu Ukrajiny vece jak 4 rok od počátku invazie rosejských sil. Podľa vece analytiky Kyjev v posledných mesiacoch prebierať na fronte iniciatívu. Spojené štáty po navrhnutí Donalda Trumpa do Bielého domu postupno zastavili majže všetku vojenskú pomoc pre Ukrajinu i zbroju Kyjevu predávajú len v prípadoch, keď nákup financujú Európska. Sojuzníci ukrajinskej prezident Volodymyr Zelenský v sredu vezval Európske države na dodania ďalších systém protiraketovej oborony Patriot, ktoré sú podľa neho potrebné na likvidáciu rosejských balistických raket. Dodávania tých systém podľa neho hamuje nedostatok raket zapričinený vojnou s Iránom. Podľa informácií, ktorú Účetver publikoval nemecký Kielský inštitút pro globálnu ekonomiku, Európska krajina vydelili od januára do apríla na pomoc Ukrajine približne 2 miliardy eur mesačno, čo je takú zmenšie v porovnaní s 2,4 miliardami eur v jednakým periode minulšieho roku. Americkú vojenskú pomoc inštitút nezaevidoval. Podpora Ukrajina bude jednou z hlavných tém samitu líderov Severoatlantičnej aliancii, ktorý odbude sa 7. i 8. júla. Predstaviteľ aliancii pro politiku povie, že prochodiať diskuzii o tým, jak bude sa prodlžovať tých mocný podpory Ukrajiny z boku NATO i jak spravedlivejšie rozdeliť toto bremeno. Ukrajinský posol pre Severoatlantičnej aliancii Alena Hetmančuk podkresloval, že každý nový obowiązok by sa mal koncentrovať na priority Kyjeva. Protivzdušnú obronu, investícií do výroby dronov i raket a muníciu s dlhým dosahom. Po tým, jak sojuzníci majú očmarali propozíciu generálneho sekretária Marka Rutte vydeliť pre Ukrajinu 0,25% svojho hrubého domašného produktu, teper zanimajúce nemeckou iniciatívou, diskuzii sú, ale podľa diplomatívších vše v takej počiatočnej fázi. Pre náhodu na posun môže prenesť Junová striča ministri obrony krajín NATO. Z plánovaného 70 miliardového pakleka B 30 miliard išlo z už schváleného dvoričného kreditu Európskej únii pro Ukrajinu v sumi 90 miliard eur. Reštu 40 miliard by tvorili bilaterálne obowiązky členských držav. Istnujú ďalej obavy, že dakotre krajina budú považovať kredit Európskej únie za to, že to by mala byť časka tej vlastnej pomoci. Je vážne, že by hlavne Európska krajina neprenemali tú požičku, tot kredit, jak to, že to vymeniť bilaterálnu podporu. Bilaterálna podpora je potrebná, povedala koncom mája švédska ministerka zahraničných diel Maria Malmer Stenegard odnosno financovania ďalšieho pakleka pomoci z boku Severoatlantičnej aliancii.